0: a lot of dee dee la da da, a lot of dee la da da, a lot of dee dee la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trigger FM Werbung. Genug vom täglichen Wahnsinn.